0: FM Anul tu n-ai dat și mă pa. Anul tu n-ai dat și mă hată.
1: La cunană, la cunană, la cunană.
0: Radio ITN.
2: Pasaru ekae benarete satai.